0: ευχαριστώ πολύ για μαζί σου γνωρίζω όλα μόνο μαζί είναι φέμα είσαι λίγα και είναι ρωνά και εάν κακέ νιά να μαζί να τσάκω να σάει ακά και να νοστίβει είναι ολέ Σαρίνκε
1: Στίβεν Σαρίνκε
0: Καρίπο Kelo tata orais William Ruto aliko ilo abenyalo shona le Kenya grada mo horre kuni liopa horre kwa male ODM na horre ministeri liopa lolo shona le Kenya ole mesho Raila Amolo Odinga orlag na ba tolori na korlo soye tuna mna jo olali buna tata na bia lao nila aliko ni era lag na bia mkolo ni jona na tata reng na tomo na imi tolaba le tomo na tolori na korlo soye longka li sinyo tikitama wa imi te ya masho ni nana pwina kai bongo te angkangenye ule mesho Raila Amolo Odinga te mulio bondo ata kaunti na kesia ya tolomanyo na lenyanza kepona lariko na kilo mkuna hapa shatonga na katoko lelo shona le Kenya hati na mulikuwa ha egra na mulari kwenye tebosi otonga na ingwa ilo shona kele bo tolomo seibalu nye Aida Odinga na ninyento mono ni ule mesho Raila Amolo Odinga adaboni na baba Raila Amolo Odinga reangkaraka na kengia sine nye na nashomo na kaishi kwenye lo shona le Kenya tonkolo kena ima ha abaya lade nkumu kulinge egra angudo lo shona le Kenya na jina kato wa siyasa reangkara na ado ni akuna kengkira nye ngunuto sabu kulinge to siyasa ni lilo shom
1: Steven Saringe
0: Etota ole ministeri oira shegero barana dwai lete petroli tenebuna kengimo sitima opio wandai olorikoni lorikoma